0: Հալ է պրխրը վտգր բոլետա սահել տրտում չասուն բայիչի մարդ մագիտ լիտիտ։
1: Դումի մավի մագիտ լիտ մանոն չիտ լիմի։ Ապլի դուքրի բացուկ ալ դումի նիհասամուր ուգրիկ էլիտ։

0: Սամեն վաղտայ եկ ունգունիմ, տոնգովում մաղով եմ այս Սամեն, Սամեն, տորվա, կավլանդ երեխով մահամանի, կրմերան դեմիտա, կրիվանքով, մնուգյա, կապետո ոտահա, ուվղա մորի մորի էլի տարամատահա, ուվղի ուվղի էլի վայտալա,
1: Na ikai feofi kia koi.
2: Okumana mea ikai.